0: i orten. Så gi meg meg jo også at 17 år er jeg med noen igjen i år. Ni hedder jo igjen i år, men jeg godt gjerne meg igjen. Så gi seg det godt, at jeg gi meg meg ut. Jeg kan da være jeg giske så at jeg gikk til at sine bæne jeg gikk til dog dine kommer jeg this Friendship Center grand opening. Så gi seg det at du Jordan Indigenous Friendship Center. Så jeg spørte meg godt, at jeg gi meg meg ut. Jeg gi her så gi seg jeg jeg var min ægge kinega mor, jeg kan honor song, jeg var kietigisk syg, jeg sine bæna. Jeg var kipa bæ mohta haget, og at sitte noget, at bæ mor bæta hva nu mido enta, jeg kuske gøy, jeg kuske jeg Friendship Center. Jeg var min ægge at nawatsi, og jeg mitjo in there's a community barbecue. Du nisse gi mido i dit om at sitte noget, kusse mig at
1: Ispihu magiski dihtamane. Iagoan na maya, ikuta tispade huen na mayuni ang isirigatik. Kidi ko aki wichato skimaga na ganige. Kigaya na wawan na makollective power isirigata hosa. Igo saya, naosi tamida asigita na magatusin. Itama na gahatos kiig. Iagoan na mayuni ang ito na wagan na mitay na maya. Existing benefits mana gisa di gata ko yego tsana ma job security yego mina gota ka kigo yahita ho tsaga to skin yego nista ka na wedista ko igate tawanista in yego mina ya kitugi mama na titagi paga miskago yego ito kupeo ma yego ma saska tsono tsimao tsime saga na ma union yego yego mao tsime dos na wotsugo ta tamame do to skin yego kiga ginto gisi di tinan mi yego tans tise spadeho ne gota Kigut nina nama. Choose QPSK.ca.
0: Miloya winoka to skata kwa utio si si psaga higane kwa mini notia ya chumusta kwa kwa ya unik sa po kita gogo Willow Cree Health Services ayak tamam tuni dito mako magwais ni piko maya kami tawano ika pagasimunano ikwa wisti apistawasa kogo muda kostamok Muda gi kustomog ne piga ekskidita ko tan si stas tasi pagandik. Ah puito gi minatit ma dam sa sing akaskita. Nagi wichishon ti dita mo magaya. Ito pagkachiyo. So yung gusto mino ti ito ito kung tapu ito man naman kami dito ko no magani piko mo wish ti June July mista hipagasa mo na no magaya Willow Cree Health OT Beardy so gamasis Cree Nation mino ti gusto mi gui guaw ko is toka pi ko is nagati dito mo gumita ya nawas sa buo man nipika na kami gusto kau dan nagas sa wasis kada piya ko is kas gumita ya kasi pingin na street na bath tapo agachi mino pagasa mo idaga nika po swimming pool or a lake kau dan nagas sa wash the pia got got to ne chigi ta ga ya ta wash got ki sta ya chigi ne ta chwa ta ti spa ta english bin a bash ne gi chi ne go ma ti ta ti pu cha pu wi ta mo igme na mo da na mo ta gi pia go mi to yo ne pe ki na pool or sa ga ga ne ki sta mo da wi ya got ta ya do wa ta gi ki ta pu me go che mo chi ki ta go ma no cha ya ka ni pi ya ba cha chi mo igme ga ya cha mo sta go wa Willow Cree Health Services 306-467-4402. Agachi OTC Pahigi, WillowCreeHealth.com. Chinachu Iga, Tapas Nahigiu Nahitugima Noti Inipima Gotigi, Mackenzie Art Gallery, Utigoskanaka Sastigi, Miwachuko Hegota, Kagiwapatin, Sagi Hitui Maskiki, Love Medicine, Utani Inipima Gotigi, Nis Tananisosap. Nihidog o tapas na higiwi nuwawa magi ako nagoga ya higi tapas na higitsik LGBTQIA2S plus so ikot ako tapas na higiwak itinatwi da ya kuni swatsah wiwak yago nga nga ikot tani o tapas na higiwi nuwawa kain mo kandigi tagistili chinga tigo mitakaya chik minna ya kamilui cha maho igananta tisatawi da maho sumigi ti distakwa o maya Isin tagi nogo ta at saksagi hiwiwin tapas na higiwin ni Istahan ni mi tumaga kaya wanama Milo ayawin ni higit tihisi Ya woman love medicine kagi wabahtin Ikuti Mackenzie Art Gallery in Regina Iskwaya biyaga gmih che kaskat na ipisa Uti kagi si pahigan mi nagi abacha at samuin gi kamskin Mackenzie.art
2: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.